Stig Snickers framførte Sol og hav. Over til Bjursås dragspelsklubb. La oss lytte på en vals, Kelviks minnen.